Liberalus quaesimus Domine ob omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, ere peccato simus semper liberi, ere ab omni perturbatione securi, expectantes beatum spem, ere adventum salvatoris nostris,

Eti agnus Dei, eti qui tole peccata mundi. Beati qui ad cenam advocati sunt. Domine, non sum dignus. Ut intra subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur.

0: Tens Deus Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Amen.
0: Ite missa est.